0: agus bhíon úi agan agus a raíl níine sin go dí an bóta dhéire agus chaimar seachtain a gáheachtain ó mar sin a tríanáil ach tá agat mar bhí mi sé múnú ní raú mé ná an dulisteach go dí seach leis na dréméile an tám sin bhí trénál kenn me tair de hánig na poledéri gwerigun peledwari gwenye le chéle agus dana rishti e jachumán o chachosta agus jihidur agus do cholidur ni jen ni yakshi dewale akta gitzeri shakten Akte is all you miss it, Moon, August Rachin, she's good, you cushion on the wear, Levetri and Hollow, she's into Tranona. August, Renewer Ainsi and Harvey and Dinevi, Moon or Dick Kearns, Vish in a Lord and Thompson. August, Vish, Vimber, Hui. Rinnir mar lá an cleachtú agus imas pell agus ríthe agus casú agus mar sin lá an cleachtú ach te in sin réhann ánig dí de lé lá an dgeire an dgeire bhain agus húmar go dtí spá i lúcan spá agus dana maradun sin sin ige jehine humarant nona jehine agus an lan sin an saharn vimar ag siúl hart ag imbrth gael kudjigan agus grudiela agus an san igin sin vi kudim kiool agan agus an lan ige sin humar galier im mus istiach gudzi gostan Barry Barry's Hotel agus Vi bieli agar ni sin agus sin sin Húmar amach gus hi bwarach
1: Put Brendan Sally McGuire and take her back west like a queen